veneri să vă lea rame-n sniac. Bena ceau-o la craia, a priblijavă-șe bărzie vlac, presvetea să cam raia.